0: na mama yen sa akwanya we ti eda ma se eda ti fon so ase
1: yo mama monsem emma Margaret Esiedu
2: Olivia Opare
1: Auntie Olive
2: Olivia
1: mama boko de
2: pachanya mi adon
1: oton den
2: me pachona of late ni na mi yewe mi ko to e cabbage we fu onum e wo nsanwom villages na me dia ahye bottom na me dia ba akra na de ba kon wo mu ni se akra fo no hu su kwa yo mu kiteska nti omo bana ne awuni mu no na ono odi ma wo ebi ananka 3 days wo kwa akra ne ba beti a obi kiteska hyehyehye nti wo ba hye no na so wa nti e wo ma na me a me breaking na me ko sua se na ye sweet bad na sweet bad no so a school bi achi na me fie no wa me ye nti me to bu owa odi eda mba ba bi we ri awo so a obu awa kwawo na wa nya kunu ni ade nti obo ti wo ma me mfa bi mfa nko first school we ma bi mfa nko method sa okoso oton nti na je se se mitimi peje mu kakra na ntimi enye ahwehwe bia ne boye de na si wi akane no na ye yusukra no bi beje na me mani ngumu ne ye fani se nshemu ti se na auto brodo e ma na ni ye sure se adwuma no betre
1: ese oja cabbage no
2: se no e diskapa na nkranfo no mo bo mu kiteska kese na e bedu so mo to se wo de badom so de ne de because of spaghetti ni ntino no o mo to
1: e diska dia se ne na profit margin no so beso
2: ade
1: na wo hwe ho no mum
2: okay so on se se se de money kagu ni pa ni nsema na no so de ade ne ma ko so bi gina chiitu aka na wo de wo se fama me me kodwa ba ma betu ya no so be hunya nsa se se onye ne se bi mu ehe ti enu ntia ti ema scan enko suru nti me divert ko e sweet bad no ti me fan se no ba se me nya ska meti me se we de week ni meti me ko twice ansa na nti se me nya ska na ko suru meti me akokra na ndu me supplier na me wo baba yo aso no hye eyi sweet bad no na je say da ye de bo abo an kakra
1: sika he na de hye cabbage na se
2: oh samre no me van say na me kita be 1002 na me de start you say na cabbage na manfo ani nkon ho sa but say de ti me de kono mo to but ade ni nyina ne se say omo mo ye no mo ni ate ko san kranfo aba obi fi bebi aba o tetu ya wo ka wo de wo se ma me nko dwambra da bi oni mu kra obekata nani ene de obesu kra nye djuma because e schedule ma no ye ono so tumi ka chen so mo so ma ko ji loan ene mo de to enye ma no mo de efo no nti wo be ko 3 days be ba ne ade no eno nti ya
1: e na wo sui ba no so ahe na de chase e
2: when there 500 pe me ko to e sam ne loan kam ene e we sam ba ketwa so ye to tenon kakra kra na te sey
1: ti mami busa wankasa enema mienu de hen na pese wo ye pa
2: anka sweet bad ni
1: enu na pese wo ye pa
2: sweet bad ni de senkofo abegye na omoto so enti we hia de amekofo matena ka mu na me de akodu na we anka sweet bad e daily de be Saturday krom nya anka wo chee
1: okay
2: but e school de chintin Monday to Friday de o chee na Saturday so de atoto ne ma na Sunday oh ni abenti sweet bad ni
1: okay. But your more questions be.
3: Madam.
2: Hello, Papa.
3: Mibusa who? Mm-hmm. Who bank accounts?
2: Bachoy.
3: Bank better than any every man.
2: And some woman I'm a boom a suffer kim ra bank.
3: And just say this kind of mawa, yem fam fa bang
2: oh. Wait me there for
3: moi mutie meno. Yanya ebo jabu jan do nam pe bank ye jumaye. Bank should be a ye diskesie bank ne baabi a open mo a ye de boa wo de mo a wudi usika ye kwa bank de bia no na ye fre bi bi o cash flow ye na bank ba hwe nwaka sama mi dwuma dia wo die wo ye serious bank ne kwa hu se wa de bia tre ye kan se
2: 30 Ghana
3: 30 cedis so 50 cedis so na de kwa bank e ma bank ne hu omode mwa wo nya wo fa so de ko bank wo wa po adwuma no sika ni nya na de ko bank anopa no ko yi bi de akototo ne ma e ma bank ni hu dwuma dia wo die ni mu eti enche no ma be yo mwa eti mo mo mode am mo adwene ko se ye bo am a na mu jira mo na so no Sabe.

kono no ofi searches abroche ye heaven me no kase onya ye kra obesa ba wonchi sika hudu ebinu ma side ye to kwa kwa manone abroche ye but ebinu situation no ano ade mi kobi mi hubi mi hu said ye ne sitie edu ba bi me se mi ankasa me frere jere jasem se jere age moto ticket na mo de mami o edu ba bi ye wi ye die no bi wo ha wi ye die ni amanone ye die wo wankasa wo kromo man Ghana ati ase e enti wo toa na mo bia na no so wahwe ni ye oba ko akohunu odansefo ene hwan yankopon kekamo